0: Točno je 8 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade v svoje jedne druga, opa, vi kad ste imali gaming, audio, monitori,

Live Music History. Muzička istorija na Live Radio. Live Music History. Well, ovo je muzička istorija za 25. septembra. 1954. godina, Elvis Presley izdade svoj vtor single preko Sun Records, Good Rockin' Tonight. Pjesmata stigna popularnost 1948. godina u izvedbi na Winoni Harris. I heard the news, there's good rockin' tonight.

0: kupujte novi obuvki Madstar. Dosledni na kvalitetot. Posetete ne na madstar.mk.
1: Konečno dojde vreme za rock and roll i hard rock vo Skopje. Deep Purple na Bis za posleden pat vo Skopje. 11. oktobri, The Arena Skopje, 20 časov. Skopje ke ima šansa za posleden pat vo živo da gi slušne Hash, Highway Star, Smoke on the Water, Lazy, Black Knight, kako i nekoji kompoziciji koji Deep Purple dolgi godini ne gi svira vo živo. Proštalen koncert na golemite Deep Purple pred makedonskata i regionalnata publika. Преостанатите влезници се во продажба онлайн на avalonbooking.mh и продажната мрежа на karti.com.mh низ Македонија. Се гледаме со легендите за последен пат на 11. октомври. Avalon International Booking.
2: This is the place to be.
3: This is live.

Live Music History. Muzička historija. Muzička na Live Radio. Na Live Radio. Live Music History. Well, I heard news. That's good to rock it tonight. Ovo je muzička historija za 25. septembri. 1954. godina, Elvis Prisligu izdade svojot vtor single preko Sun Records, Good Rockin' Tonight. Pisnata stigna popularnost u

0: Verity, Suen Hathaway i Dakota Johnson. Od 1. oktobra vo Cineplex.
1: Konečno dojde vreme za rock and roll i hard rock vo Skopje. Deep Purple na Vis za posljedan pat vo Skopje. 11. oktobra, The Arena Skopje, 20 časov. Skopje ke ima šansa za posljedan pat vo živo da gi slušne Hush, Highway Star, Smoke on the Water, Lazy, Black Knight, kako i nekoj kompoziciji koji Deep Purple dolgi godini ne gi svirat vo živo. Proštalen koncert na golemite Deep Purple pred makedonskata i regionalnata publika. Преостанатите влезници се во продажба онлайн на avalonbooking.mh и продажната мрежа на cardi.com.mh низ Македонија. Се гледаме со легендите за последен пат на 11. октомври. Avalon International Booking.